5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Per visą gyvenimą moteris suvalgo apie 20 kg lūpdažio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 1-ąją. 1992-aisiais yra išleido labai visus pralinksminusi įrašą ABSQ. Ji patalpinusi perdarytas senas ABBA dainas. Labiausiai išpopuliarėjęs coveris Take a Change on Me buvo įrašytas kartu su regi vokaliste MC Kinky ir tapo didžiausiu hitu. Pakilo į numeris 1 Britanijos

0: Dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 1-ąją 1796-aisiais gimė fizikas Sadis Nikolas Leonardas Carnot, termodinamikos pionierius. 1804-aisiais gimė kompozitorius Michailas Ivanas Glinka. 1926-aisiais gimė Marilyn Monroe. 1937-aisiais gimė aktorius Morganas Freemanas. 1947-aisiais gimė aktorius Jonathanas Preisas. 1947-aisiais gimė grupės Rolling Stones gitaristas Ronas Woodas. 1960-aisiais gimė grupės The Cure narys Simonas Galupas. 1963-aisiais gimė grupės Depeche Mode narys Alanas Wilderis. 1968-aisiais gimė dainininkas Jasonas Donovanas. 1974-aisiais gimė dainininkė Alanis Morissette. 1980-aisiais gimė Oliveris Jamesas, aktorius, muzikantas, dainininkas ir dainų autorius. Tais pačiais metais, 1980-aisiais, gimė Gytis Ivanauskas, Lietuvos šokėjas, aktorius ir choreografas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šypsodamasis žmogus naudoja vidutiniškai 17 raumenų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio pirmosios horoskopai. Avinas, kuo daugiau šviesos ir ryškių spalvų. Nuo to labai priklauso jūsų nuotaika ir darbingumas. Atsakomybės ir kruopštumo reikalaujančius darbus šiandien verčiau pamirškite. Nieko doro iš to neišeis. Jauti, šiandien pernelyg ilgai svarstysite, bandydamas rasti optimalų, absoliučiai teisingą sprendimą. Nesureikšminkite logikos galimybių. Intuicija taip pat šį tą reiškia. Dvyniai, degsite iš nekantrumo. Įvykis, kurio taip laukiate, dėl kažkokių priežasčių atidedamas, gali būti, kad ilgam. Nedelsdamas, nors susimkite, bet kuo, nieko neveikiant galima visai iš proto išeiti. Vėžys, šiandien jums kaip oro reikia supratimo ir paramos, vien tik savo jėgomis jau nebesusidarosite su užgriuvusiomis problemomis. Tik įsitikinkite, kad jūsų kandidatas į pagalbininkus yra gerai nusiteikęs ir pats neturi dar didesnių rūpesčių nei jūsiškiai. Liūtas, labai didelė tikimybė skaudžiai nukentėti situacijoje, glaudžiai susijusioje su profesiniais ar teisiniais klausimais. Nesidrovėkite uždavinėti kuo daugiau klausimų, pasistengite išsiaiškinti menkiausias smulkmenas. Mergelė, kur veda gerais ketinimais grįstas kelias, žino visi. Pasistengite neįsižeisti, kai patys nuoširdžiausi jūsų pasiūlymai bus įvertinti anaip tol ne meiliai žodeliais. Svarstyklės, net ir pačios genialiausios jūsų idėjos šiandien nesužavės aplinkinių. Labai tikėtina, kad pasirinkote ne tą laiką ir ne tą auditoriją. Svarbiausios sumanymas atidėkite bent jau rytdienai. Skorpionas, atsispirkite pagundai iškilmingai pareikšti. Aš juk sakiau, net jei iš tiesų sakėte. Žmonės turi teisę klysti. Šaulys, plaukite savo pasroviui ir grožėkitės apylinkių vaizdais. Jau šiandien bandysite priešintis aplinkybėms, geriausiu atveju būsite palaikytas kaprizingu kūdikiu. Ožiaragis, šiandien galite sau leisti surizikuoti labiau nei paprastai esate linkęs. Didelė tikimybė, kad nauda iš drąsaus žingsnio nuostolius padengs su kaupu. Vandenis, gera diena priimti atsakingą sprendimą ar pažymėti jubiliejų svarbią sukaktį. Panorės galite išgarsėti, tik gerai pagalvokite, ar tikrai to norite. Na ir žuvys, nesivelkite į tuščias diskusijas ir laiko sugaišite. Ir svarbaus darbo nepadarysite. Pagaliau atskirti pelus nuo grūdų iš tiesų metas. Bet padaryti tai galite tik pats. Niekas nepadės.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 6,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 1-ąją. 1434-aisiais mirė Jogaila, Algirdo sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Pradėjo Lenkijos ir Lietuvos valdovų Jogailaičių dinastiją. 1869-aisiais Tomas Edisonas gavo elektrinės balsavimo mašinos patentą. 1923-aisiais Kaišiadoryse pradėjo veikti pasienio milicijos mokykla. 1942-aisiais pradėjo eiti nelegalus antinacinės rezidencijos laikraštis Nepriklausoma Lietuva. 1980-aisiais pradėjo veikti CNN televizija. 1990-aisiais Džordžas Bušas ir Michailas Gorbačiovas pasirašė sutartį baigiančią cheminio ginklo vystymą. 2001-aisiais Nepalo kronprinsas Dipendra nušovė savo tėvą karalių Birendrą, karalienę, dar 7 karališkosios šeimos narius ir nusišovė pats. 2003-aisiais Belgijoje įsigaliojo įstatymas, leidžiantis santuoką tarp tos pačios lyties asmenų. Santuoka gali būti sudaryta tarp dviejų belgų arba tarp belgų ir olando. 2009-aisiais Prancūzijos oro linijų bendrovės Air France 447 reiso lėktuvas dėja sudužo Atlanto vandenyne, netoli Brazilijos krantų. Visi 228 keleiviai skridę šiuo lėktuvu žuvo.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šešis kartus didesnė tikimybė, kad žaibas nutrenks vyrą, o ne moterį.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data birželio 1-ąją. 2002-aisiais išleistas singlas Boom – Anastasia, atlikta oficiali pasaulio futbolo čempionato daina. Ją parašė žymus kompozitorius ir atlikėjas Vangelis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasparė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujimo departamento darbuotojai, tačiau jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninių pašto adresus ir slaptažodžius. Tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turto domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visi departamento darbuotojų prisijungimai prie registrų centro. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Atrius Jusas. Populiariausias atsiskaitimo būdas Lietuvoje išlieka fizinė kortelė. Jie kasdieniniams mokėjimams dažniausiai renkasi 56% gyventojų, rodo Urbo bankų užsakymu atlikta apklausa. Apklausos duomenimis daugiausiai grynaisiais pinigais kasdien atsiskaito 25% apklaustųjų, o skaitmeninės piniginės kaip dažniausiai atsiskaitimo būdą naudoja 15% gyventojų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18-25 metų amžiaus grupės skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44%. O kortelė 41% gyventojų. Tuo metu grynieji jauniausių grupėje nebėra įprastas atsiskaitimo būdas. Juos dažniausiai renkasi 8% respondentų. Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grynieji pinigai dažniau. Daugiau nei prieš ketverius metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invazijai į Ukrainą. Dabar Kijevo pareigūnai spėja, kad Lukašenka gali vėl leisti savo šalį tapti placdarmo naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė bunkerinio karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalys surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijoje dislokuoti Rusijos ginklai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Žiniasklaidai paskelbus, jog Teheranui jis išsiuntė griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Susitarimo bandoma pasiekti jau ilgas savaitės, nepaisant piktos retorikos ir retkarčiais kylančių ginkluotų susirėmimų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems nauja savaitė jau prasidėjo. Nauji darbai, naujas metų laikas, naujas mėnuo ir visa tai jau šį rytą. Tai sveikinu visus jūs pirmiausiai ne tik su pirmadieniu, ne tik su nauja savaitė ir naujais reikalais, bet lygiai taip pat ir su naujų metų laiku. Vasara jau atėjo pas mus. Iš tiesų labai tikiuosi, kad jūs esat jai pasiruošę, galbūt savaitgalį turėjot ir kokį nors atidarymą. Galbūt jeigu neturėjot laiko, galimybių ar noro tam, tai šiam savaitgaliu tikrai turėsit kokios nors smagios vasarinės veiklos. Tikėkime, kad ir oras jau tikrai tą leis. Nu, mes su jumis, kaip ir įprasta, šiek tiek po septintos pradedame šios savaitės atidarymą ir ryto laida jau mūsų eteryje startuoja. Tai kartu mes būsim iki pat 12 su jumis, ryto su manimi Gintarė. Pradedam mūsų dieną kartu su muzika. Po keletos kūrinių jau galėsim keliauti ir tiesiai prie šios valandos rubrikų, susipažinsim su šia diena, pasikalbėsim apie kitus aktualius dalykus, o dabar metas muzikai ir čia pasitinkam Kešą ir jos darbą TikTok.
5: Hey,

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiandien pas mus už lango birželio pirmoji, šiandien yra pirmadienis ir viskas prasideda atrodo iš naujo. Saulė šiandien teka 4 valandos 51 minutė, leisis 21 valandą 43 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Na ir šiandien mes aišku turbūt niekam nepaslaptis minim vasaros pradžią. Štai tokia, ne birželio pirmoji, toks mūsų pirmadienis ir aš labai tikiuosi, kad iš tiesų tai, kad šiandien startuoja visiškai naujas metų laikas, jums ir reiškia lygiai tai, kad ne į pirmadienį reikėtų koncentruotis, o į vasarą. Tai net nebejoju, kad šypsenos vide tikrai žymiai platesnės.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Реклама.
1: Klojate naują ar renovuojate seną stogą? Svarbiausia – teisingas pasirinkimas. Paklauskite savęs, kokio stogo norite – patvaraus, lengvai prižiūrimo, modernaus ar tradicinio. O į visus klausimus atsakys ir patars uždaroji akcinė bendrovė Montava. Patyrusi komanda pasiūlys laiko patikrintas plieninės ir modulinės stogo dangas, platų spalvų ir padengimų pasirinkimą. Taip pat viską, ko reikia stogui – priedus, plėveles, lietaus sistemas, ventiliacijos kaminelius, stogo langus ir tvirtinimo elementus. Montava – kai norisi stogo, be rūpešių. Mes įsikūrė Krucių kaime Mažeikių rajone, buvusioje lininėje. Daugiau informacijos telefonu 0686-373-17. Montava, kad viskas būtų gyvenimui be rūpešio.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
3: Rytas su Mintare.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šį kartą noriu jūs pakviesti keliauti 2024 metus ir būtent tada, 23 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo lietuviškas darbas, tai antras kvėpavimo

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Tare. Horoskopai.
1: Metas horoskopams ir čia šį kartą mes sužinosim, kokią dieną mums žvaigždė žada. Šiandien tai gyveno reikalai. Šiandien tiek saulė, tiek mėnulis bus jums palankiuose ženkluose. Daug dėmesio skirsite partnerių, klientų interesams, savęs pristatymui. Tinkamas laikas konsultuoti su teisininkais, psichologais, spręsti gilias problemas. Jautis. Ši diena jums turėtų būti darbinga. Pavyks nuveikti nemažai naudingų darbų, ypač palanki diena rasti žinių sprendimų, kaip naudingai panaudoti jų turimus išteklius. Skirkite dėmesio savo darbo vietai susitvarkyti, pagražinti, pavyks pagerinti santykius darbo vietoje. Dvyniai. Nepaisant įtampos darbe, diena turėtų būti darbinga, kūrybinga, rasite būdų, kaip elegantiškai ir paprastai išspręsti visas problemas. Palanki diena atnaujinti meilės ryšį, būsite džiugus ir kūrybingi. Vėžys. Šiandien gali tekti spręsti ir tikėtina visai sėkmingai išspręsti vieną kitą namų, šeimos, tėvų ar su gimine susijusią gal net senoką problemą. Jums nebus sunku atjausti, parodyti dėmesį, bus svarbu tarti gerą žodį. Liūtas. Šiandien jums sėkminga diena bendrauti, mėgsti ryšius, mokytis naujų dalykų, imtis naujų projektų, tačiau bus labai svarbu gerai apskaičiuoti ir vertinti savo galimybes ir išteklius. Jums turėtų pakakti įžvalgos rasti netikėtus, tačiau praktiškus sprendimus. Mergelė. Palanki diena imtis darbo reikalų, ypač senesnių nebaigtų projektų, gali tekti kai ką perdarinėti, gali kilti nesusipratimo ar konfliktų su partneriu dėl darbo arba su kolegomis, gal net apgaulė, gali iškilti teisinės kolizijos. Svarstyklės. Tikėtina, kad šiandien jausitės gerai, tiek jums seksis save išreikšti, tiek kiti jūs priims. Bus nesunku išlaikyti filosofinių požiūrių toleranciją partnerio pretenzijoms. Tikėtina, kad kils įtampos darbe, apskritai sprendžiant kasdienės problemas, sveikatos nemalonumų, tad bendraukite, domėkitės ir pavyks viskas, ko šiandien imsitės. Skorpionas. Šiandien jūsų dėmesio išteklių pareikalaus jūsų kūrybinės idėjos, mylimi žmonės. Jeigu turite vaikai, teks spręsti painias problemas, bendraukite, tarkite, sujunkite savo intuiciją ir įtampos neliks. Šaulys. Šiandien jausitės gerai, būsite gana saikingi, mandagus, norėsite skirti daugiau dėmesio visuomeniniams, bendruomenės, draugų reikalams. Šiandien jums pavyks suderinti asmeninius ir kitų poreikius, tačiau gali kilti įtampa dėl tradicijų nepaisimo. Ožiaragis. Šiandien daugiausiai jūsų dėmesio pareikalaus darbo reikalai, tačiau tam, kad pasiektumėte didelių tikslų, teks išspręsti daug mažesnių kasdienių rutininių darbų. Tai nebus lengva padaryti, nes trūks informacijos ir bus daug neaiškumų. Vandenis. Praktiniai žemiški reikalai kaišios pagalius jūsų kūrybingumui ir polėkiui. Trauks mokslo filosofijos pasaulyje tolimi kraštai, tai gali šiek tiek apsunkinti bendravimą. Prisiminkite vaikystę, tradicijas, pasikalbėkite su tėvais ar bendradarbiais, jie tikrai žinos, kaip su tuo susidoroti. Na ir žuvis. Pastarasis laikotarpis ir ši diena nebus jums labai sklandus, jums bus sunku suderinti savo labai neapibrėžtus poreikius, savirealizaciją su namiškių tėvų poreikiais, kurie norės aiškumo ir apibrėžtumo. Pasistengkite rasti būdų paaiškinti savo siekius ir poreikius.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 655 51. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
6: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
7: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
8: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
9: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandien kviečiu jūsų 2004-uosius ir čia mes keliaujame kartu su Alcazar darbu This is the world we live in.
8: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, o tai reiškia, kad jau netrukus mes keliausim išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Su jomis ir užbaigsim pirmąją ryto laidos valandą, po dar keletos kūrinių ir jau po aštuntos. Aš kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasparė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujimo departamento darbuotojai, tačiau jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninių pašto adresus ir slaptažodžius. Tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybinė duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turto domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visi departamento darbuotojų prisijungimai prie registrų centro. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrius Jusas. Populiariausias atsiskaitimo būdas Lietuvoje išlieka fizinė kortelė. Jie kasdieniniams mokėjimams dažniausiai renkasi 56% gyventojų, rodo Urbo bankų užsakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis daugiausiai grynaisiais pinigais kasdien atsiskaito 25% apklaustųjų, o skaitmeninės piniginės kaip dažniausiai atsiskaitimo būdą naudoja 15% gyventojų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18-25 metų amžiaus grupės skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44%. O kortelė 41% gyventojų. Tuo metu grynieji jauniausių grupėje nebėra įprastas atsiskaitimo būdas. Juos dažniausiai renkasi 8% respondentų. Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grynieji pinigai dažniau. Daugiau nei prieš ketverius metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invazijai į Ukrainą. Dabar Kijevo pareigūnai spėja, kad Lukašenka gali vėl leisti savo šalį tapti placdarmo naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė bunkerinio karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus, bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalys surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijai dislokuoti Rusijos ginklai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Žiniasklaidai paskelbus, jog Teheranui jis išsiuntė griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Susitarimo bandoma pasiekti jau ilgas savaitės, nepaisant piktos retorikos ir retkarčiais kylančių ginkluotų susirėmimų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: Rytas

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Kelios minutės po aštuntos ir štai dabar startuoja jau ir antroji ryto laidos valanda, taigi labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt. Mes iki pat 12 būsim drauge, leisim laiką kartu ir tikiuosi, kad tikrai turėsim ir gerą laiką, ir gerą nuotaiką, ir gerą dieną. Niekaip kitaip nelabai įsivaizduoju, kaip galėtų prasidėti vasarą, tai šypsokimės, gurkšnokim kavą, bendraukim su kolegomis, planuokim atėjusią, jau net neateinančią, sakau, atėjusią vasarą. Būkim gerai nusiteikę ir po keletos kūrinių aš sugrįšiu pas jūs ir papasakosiu, kokią gi mes toliau su jumis turėsim dieną.

Šiandien pas mus už lango birželio pirmoji. Šiandien yra pirmadienis ir viskas prasideda atrodo iš naujo. Saulė šiandien teka 4 valandos 51 minutė, leisis 21 valandą 43 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Na ir šiandien mes aišku turbūt niekam nepaslaptis minim vasaros pradžią. Štai tokia, ne birželio pirmoji, toks mūsų pirmadienis ir aš labai tikiuosi, kad iš tiesų tai, kad šiandien startuoja visiškai naujas metų. Laikas, jums ir reiškia lygiai tai, kad ne į pirmadienį reikėtų koncentruotis, o į vasarą. Tai net nebejoju, kad šypsenos veide tikrai žymiai platesnis. Let's get down to business.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pats laikas radio archyvams ir čia šį kartą mes su jumis keliamės į 2023 metus, kuomet 23 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir jo darbas Kelias namo.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero skaniausi sushi mieste.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
7: Pastaruoju metu rubrikoje Ryto daina mes tikrai dažnai keliaujame prie tų kūrinių, kurie 10 ar 20 metų atgal buvo top viršūnėse. Mūsų visus tikrai buvo turbūt pakerėję tie kūriniai, tai va šiandien kažkaip nusprendžiau, kad pats laikas Ryto dainos rubrikoje jūs kviesti apsilankyti 1999-uosiuose. Ir čia italų muzikos grupė Eiffel 65 ir jų darbas Move Your Body. Daina buvo išleista kaip trečiasis singlas iš jų debiutinio albumo Europop 99-ųjų lapkričio 4-ąją. Na ir Move Your Body, tai daina šokio stiliumi ir aš manau, kad tikrai su tokia daina liūdėti pirmadienį nepavyks. Entertainment Weekly apžvalgoje apie Europop rašė, kad sunku pavadinti Move Your Body amžinų šedevru, bet neįmanoma jo nekesti. Billboard beje šį kūrinį pavadino tokiu kičiniu elektroniniu numeriu, bet vis tiek bet kuriuo atveju šiam kūriniu tikrai puikiai sekėsi ir jis didžiulė sėkmė sulaukė daugelyje šalių, užkopė į Austrijos, Danijos, Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos topų viršūnės. Tačiau JAV Billboard top 40-uke užėmė tik 36-ąją vietą.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį tęsiasi, mes keliamės į 1997 ir čia keliaujame kartu su Backstreet Boys, Everybody.
3: Atgal į ateitį. Everybody.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Niekur nepabėkit ir toliau laiką leiskit kartu. Rytas su manimi Gintare iki po 12 mūsų eteryje tęsis, o dabar metas dar kartą išgirsti pačias svarbiausias žinutes žiniose. Jos netrukus mūsų eteryje su jumis užbaigsim šią valandą. O po 9 aš jau kviečiu jūs ir toliau būti kartu ir įsivažiuoti pirmadienį.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasparė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujimo departamento darbuotojai, tačiau jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninių pašto adresus ir slaptažodžius. Tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybinė duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turto domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visi departamento darbuotojų prisijungimai prie registrų centro. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrius Jusas. Populiariausias atsiskaitimo būdas Lietuvoje išlieka fizinė kortelė. Jie kasdieniniams mokėjimams dažniausiai renkasi 56% gyventojų, rodo Urbo bankų užsakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis daugiausiai grynaisiais pinigais kasdien atsiskaito 25% apklaustųjų, o skaitmeninės piniginės kaip dažniausiai atsiskaitimo būdą naudoja 15% gyventojų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18-25 metų amžiaus grupės skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44%. O kortelė 41% gyventojų. Tuo metu grynieji jauniausių grupėje nebėra įprastas atsiskaitimo būdas. Juos dažniausiai renkasi 8% respondentų. Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grynieji pinigai dažniau. Daugiau nei prieš ketverius metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invazijai į Ukrainą. Dabar Kijevo pareigūnai spėja, kad Lukašenka gali vėl leisti savo šalį tapti placdarmo naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė bunkerinio karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus, bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalys surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijoje dislokuoti Rusijos ginklai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Žiniasklaidai paskelbus, jog Teheranui jis išsiuntė griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Susitarimo bandoma pasiekti jau ilgas savaitės, nepaisant piktos retorikos ir retkarčiais kylančių ginkluotų susirėmimų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Muzikos ritmu mes ir toliau judam. Trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etrija. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Jeigu turim tokių klausytojų, kurių ir darbo diena tik šiandien dabar startavo, tai dar kartą noriu jūs pasveikinti pagaliau sulaukus vasaros. Vasarą galbūt dirbti sunkiau, bet aš manau, kad didžioji dalis visgi klausytojų vasaros metu mėgausis atostogomis, tai turėtų, manau, pakelt nuotaiką, kad tas atostogų metas po truputėlį jau ateina. Tai mes su jumis netrukus čia keliausim prie šios valandos rubriko, o dabar metas etrija muzikai.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Turiu jums paruošusi keletą nuostabių dainų rubrikoje jūsų top 3. Ir čia, kaip ir įprastai, mes visada klausomės tik tai jūsų mylimiausių dainų. Jūsų top 3 jau yra prieš mano akis ir jūsų mylimų dainų aš turiu labai labai ilgą ir didelį sąrašą. Tai tikrai dainų užtenka sočiui turbūt dar nežinau kiek savaičių į priekį, dėl to galit būti ramus, bet tikrai galiu pasakyti, kad mes visada labai džiaugiamės ir visa mūsų komanda džiaugiasi, kai jūs pasidalinat dainomis, kurias labiausiai norit girdėti mūsų etryje. Čia pats laikas išgirsti tą trejetuką, taigi pradedam nuo Ravin Lenny kartu su Dominic Fike, Reputation.
5: Trečia vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83
2: Mažeikiai

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Su jūsų top 3 susipažinom, dabar jau pats laikas man jūs pažininti ir su savo topu. Čia yra ne mano mylimiausios dainos, o tos dainos, kurios mane kiekvieną rytą lydi į studiją. Ir tikrai visiškai teisingai supratot, aš vos tik įsėdus į automobilį prieš keliaudama pas jūs, prieš pradėdama rytą kartu su jumis visada klausausi muzikos ir jau renkuosi 3 kūrinius, kuriuos norėsiu jums pagroti. Taigi mano top 3 šiandien pradeda nuo Kahan The Great Divide.
3: Trečia vieta.

0: Na ir paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes mano topo šiandien užbaigsim ir jį uždarom, čia Vytus ir A Little Respect.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Klojate naują ar renovuojate seną stogą? Svarbiausia – teisingas pasirinkimas. Paklauskite savęs, kokio stogo norite – patvaraus, lengvai prižiūrimo, modernaus ar tradicinio. O į visus klausimus atsakys ir patars uždaroji akcinė bendrovė Montava. Patyrusi komanda pasiūlys laiko patikrintas plienines ir modulines stogo dangas, platų spalvų ir padengimų pasirinkimą. Taip pat viską, ko reikia stogui – priedus, plėveles, lietaus sistemas, ventiliacijos kaminelius, stogo langus ir tvirtinimo elementus. Montava – kai norisi stogo, be rūpešių. Mes įsikūrė Krucių kaime Mažeikių rajone, buvusioje lininėje. Daugiau informacijos telefonu 06 86 373 17. Montava, kad viskas būtų gyvenimui be rūpešio.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Mūsų kelionė laiku tęsis ir mes keliaujame į 97-uosius kartu su nuostabaus vokalo savininke Celine Dion ir jos kūriniu My Heart Will Go On.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
1: Daug geros muzikos, daug priežasčių šipsuotis ir pasikeltą nuotaiką šiame pirmadienyje, manau, šioje valandoje tikrai buvo. Dabar metas eteryje rimtesniems dalykams, tai keliaujam prie žinių, o aš pas jūs grįšiu po dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasparė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujimo departamento darbuotojai, tačiau jų sistemas nebuvo įsilaužta. Pasak jos, įsilaužėliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninių pašto adresus ir slaptažodžius. Tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad jos vadovaujama įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybinė duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turto domisi migracijos departamentas. Galiausiai tai lėmė, jog buvo atnaujinti visi departamento darbuotojų prisijungimai prie registrų centro. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš pareigų pasitraukė registrų centro vadovas Adrius Jusas. Populiariausias atsiskaitimo būdas Lietuvoje išlieka fizinė kortelė. Jie kasdieniniams mokėjimams dažniausiai renkasi 56% gyventojų, rodo Urbo bankų sakymo atlikta apklausa. Apklausos duomenimis daugiausiai grinaisiais pinigais kasdien atsiskaito 25% apklaustųjų, o skaitmeninės piniginės kaip dažniausiai atsiskaitimo būdą naudoja 15% gyventojų. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad 18-25 metų amžiaus grupės skaitmeninėmis piniginėmis atsiskaito 44%. O kortelė 41% gyventojų. Tuo metu grinėjai jauniausių grupėje nebėra įprastas atsiskaitimo būdas. Juos dažniausiai renkasi 8% respondentų. Tuo metu vyresnio amžiaus grupėse skaitmeninės piniginės yra naudojamos rečiau, o grinėjai pinigai dažniau. Daugiau nei prieš ketverius metus autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka leido savo ilgametį sąjungininkį Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją invazijai į Ukrainą. Dabar Kijevo pareigūnai spėja, kad Lukašenka gali vėl leisti savo šalį tapti placdarmo naujoms Kremliaus pajėgų atakoms. Nors Baltarusija nesiuntė savo karių į mūšį, Lukašenka parėmė bunkerinio karo veiksmus, priimdamas Rusijos branduolinius ginklus, bei karinę infrastruktūrą ir gamindamas komponentus Maskvos kariniai pramonei. Anksčiau šį mėnesį šalys surengė bendras branduolinių pajėgų pratybas, kuriuose buvo naudojami Baltarusijai dislokuoti Rusijos ginklai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė užsitikrinęs Irano garantijas, kad šalis nekurs branduolinio ginklo. Žiniasklaidai paskelbus, jog Teheranui jis išsiuntė griežtesnį taikos pasiūlymą. Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimo oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią. Susitarimo bandoma pasiekti jau ilgas savaitės, nepaisant piktos retorikos ir retkarčiais kylančių ginkluotų susirėmimų.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelyje šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Mintare.
1: Pats laikas pradėti dar vieną naują jau ketvirtą ryto laidos valandą, taigi sveikinuosi su visais esančiais kartu ir ypatingai su tais, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Kad ir kada jūsų diena prasideda, kad ir kada jūs įsijungėt radijo imtuvus ir prisijungėt prie mūsų, visada tai vyksta laiku. Ir šioje valandoje mes jau netrukus keliausim prie muzikinių rubrikų, čia keliausim laiku kartu su muzika, kur ir su kokiais kūriniais netrukus sužinosit.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow.

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose šį kartą aš kviečiu jūs į 2025 metus. Čia mes su jumis keliaujam prie dainos, kuri tuo metu, 23 metų savaitė, debiutavo mūsų eteryje ir tai buvo Adrinos darbas Įkvėpk.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

Vienas smagiausių dalykų, tai aišku, yra prisiminti kūrinius, kurie kažkada savo laiku tikrai mus vežė, kilnojo stogus, skambėjo visur, kur mes būdavom. Ir šį kartą netaip ir toliai. 2019-osius aš jūs kviečiu muzikinėje ruletėje. Ir Arianos Grandės gerbėjai čia tikrai šiame tope turės kuo pasidžiaugti ir ką pasigarsinti. Čia mes keliaujam pasiklausyti, kokie kūriniai tuo metu ir jeigu taip konkrečiai, tai vasario mėnesį buvo top viršūnės ir su kokiais kūriniais tuo metu mes gyvenom kiekvieną dieną. Čia pirmoji daina Ariana Grande ir Seven Rings.

Ne veltai paminėjau, kad Arianos Grandės gerbėjai tikrai turės ką pasigarsinti šiandien muzikinėje ruletėje, todėl kad antroji daina irgi priklauso būtent šiai atlikėjai ir tai jos darbas Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moor Play Moor, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Dar viena labai graži daina, su kuria mes keliaujame tolyn laiku, tiksliau atgal laiku, tai 2001 Eros Ramazoti kartu su Cher Piuhepoi.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Niekur nedinkit, niekur nepabėkit, rytas su manimi dar tikrai nesibaigė, mes artėjam prie 11 valandos, o tai reiškia, kad netrukus eteryje valandos pabaigą jūsų dėmesiui žinios. Iš karto po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, na, o jau po 11 aš grįšiu pas jūs ir mes keliausim tolyn tiesiai prie likusių šios valandos rubrikų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti sunaikinta, nusprendė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jis pritarė Seimo teisės departamento siūlymui spręsti dėl medžiagos sunaikinimo ir neprašyti išslaptinti komisijos medžiagos. Tokiai pozicijai komitetas pritarė vienbalsiai. Seimo teisininkų išvadoje teigiama, kad išslaptinti komisijos atlikto parlamentinio tyrimo medžiagoje esančią išslaptintą informaciją nėra jokio akivaizdaus pagrindo. Taip pat konstituciniam teismui paneigus Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarimo ir veiklos teisėtumą turėtų būti sprendžiama dėl šios medžiagos sunaikinimo. Anot teisininko, medžiaga neturėtų būti perduodama nuolatiniam archyviniam saugojimui. Birželio 1-ąją prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinio ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamomis vietomis daugiau. Iš viso šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 801 kursių. Dar 400 valstybės finansuojamo vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms. Jas rinktis gali jau turinti aukštą mokslo kvalifikaciją. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti 3 atkarpose šalies pietryčiuose – tarp Luhamos sienos kirtimo punkto ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos susikirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusios sausumos sienos atkarpa su Rusija. Neseniai vykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ministras teigia, kad Estijos rytinė siena yra gerai saugoma, o geresnės galimybės kovoti su dronais didina visos Europos saugumą. Baimindamasi būti pažeidžiamus nevyriausybių užgaidų, Europos Sąjunga rengia toli siekiančius naujus žingsnius, kuriais siekiama atsisakyti Jungtinių Amerikos valstijų skaitmeninių bendrovių ir Kinijos lustų, pirmenybę teikiant Europos alternatyvoms. Europos Sąjungos technologinio suverenumo paketas yra viena iš daugelio Briuselio priemonių, kuriomis siekiama sumažinti priklausomybę nuo užsienio įmonių ir paskatinti vietos gamybą. Tačiau kyla pavojus, kad tai atvers naują frontą transatlantinėje įtampoje. Trečiadienį bus pristatytas ilgai lauktas naujų taisyklių dėl lustų debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto paketas, kuris yra dalis Europos Sąjungos pastangų susigražinti savo vietą pasaulinėse geoekonominės galios varžybose.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelė šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelė rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Tai ir paskutinysis, tas mūsų laikas jau prasideda, išmušė paskutinioji ryto laidos valanda, kuri kaip ir visada startuoja nuo 11, ir čia mes dar tikrai su jumis šiek tiek turėsim veiklos, bus ką veikti, po ko pasiklausyti, o tada mes jau turėsim galimybę keliauti papietauti, atsipūsti ir galbūt iš tikrųjų pradėti planuoti vasarą. Gal jūs esat tokie labai laisvo oro direktoriai ir galit sau leisti pasimti atostogas, bet kada, tai kodėlgi nepasižvalgius po kelionės, nepasižiūrėjus, kada ir kur bus šilčiausia ir kažkur išvykus, tai labai linkiu iš tikrųjų, kad jūs tų galimybių turėtumėt ir kad išnaudotumėt čia vasarą ir jos pradžią nuo pat pirmos dienos. Mes netrukus keliausim susipažinti su likusiomis šios valandos rubrikomis. Būkit kartu.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas Geras mes su jumis keliaujame su amerikiečių reperiu Eminemu ir jo kūriniu Business iš jo ketvirtojo studinio albumo The Eminem Show, kuris pasirodė 2002 metais. Na ir Business buvo išleistas kaip paskutinis albumo singlas 2003 Liepos 22, tačiau Jungtinėse valstijose kaip oficialus singlas ir nebuvo išleistas. Tai yra pakankamai ilga, šiaip 4 minučių 11 sekundžių trukmės hip-hopo daina ir jame Eminem tame kūrinyje minimas lygina save ir dainos prodiuserį Dr. Dre su išgalvotu nusikaltamumo kovos duetu Batmanu ir Robinu. Na ir šis kūrinys tikrai manau, kad yra vienas iš žinomiausių galbūt Eminemo vizitinių, tikrai turbūt negalėtume pavadinti, bet kūriniui sekėsi tikrai labai neblogai. Jis įvairiuose topuose buvo pastebėtas, pavyzdžiui Australijoje buvo užimta 4 vieta, Belgijoje 28 vieta, Airijoje 7 topo vieta, Jungtinėje karalystėje 1 vieta. Na ir šitas kūrinys turi 2 platinos sertifikatą Australijoje, auksinį Jungtinėje karalystėje bei Jungtinėse valstijose.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2010. Birželio pirmos dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Ah, yes, solo.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
5: Štai ir viskas, mėlieji. Mūsų laikas baigėsi ir tai reiškia, kad kadangi mes dar tik pradėjom savaitę, tai dabar mes su jumis susigirdėsim rytoj antradienį šiek tiek po 7. Geros visiems dienos, gero laiko su mūsų radijos stotimi. Būkit laimingi, džiaukitės tuo, kad už lango yra vasara, džiaukitės tuo, kad galim planuoti atostogas ir vasara tikrai tų pramogų ir viso kito yra labai labai daug. Tai linkiu tuo pradėti naudotis net ir nuo pirmadienio. O mes susigirdim rytoj. Toj geros visiems dienos, skanių pietų ir lengvų likusių pirmadienio darbų. Ate!

0: Your husband is coming.
1: Реклама.
2: Klojate naują ar renovuojate seną stogą? Svarbiausia – teisingas pasirinkimas. Paklauskite savęs, kokio stogo norite – patvaraus, lengvai prižiūrimo, modernaus ar tradicinio. O į visus klausimus atsakys ir patars uždaroji akcinė bendrovė Montava. Patyrusi komanda pasiūlys laiko patikrintas plieninės ir modulinės stogo dangas, platų spalvų ir padengimų pasirinkimą. Taip pat viską, ko reikia stogui – priedus, plėveles, lietaus sistemas, ventiliacijos kaminelius, stogo langus ir tvirtinimo elementus. Montava – kai norisi stogo, be rūpešių. Mes įsikūrė Krucių kaime Mažeikių rajone, buvusioje lininėje. Daugiau informacijos telefonu 0686-373-17. Montava, kad viskas būtų gyvenimui be rūpešio.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti sunaikinta, nusprendė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jis pritarė Seimo teisės departamento siūlymui spręsti dėl medžiagos sunaikinimo ir neprašyti išslaptinti komisijos medžiagos. Tokiai pozicijai komitetas pritarė vienbalsiai. Seimo teisininkų išvadoje teigiama, kad išslaptinti komisijos atlikto parlamentinio tyrimo medžiago esančią išslaptintą informaciją nėra jokio akivaizdaus pagrindo. Taip pat konstituciniam teismui paneigus Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarimo ir veiklos teisėtumą turėtų būti sprendžiama dėl šios medžiagos sunaikinimo. Anot teisininko, medžiaga neturėtų būti perduodama nuolatiniam archyviniam saugojimui. Birželio 1-ąją prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamomis vietomis daugiau. Iš viso į šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 801 kursių. Dar 400 valstybės finansuojamo vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms. Jas rinktis gali jau turinti aukštą mokslo kvalifikaciją. Estijos pasienyje rengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti 3 atkarpose šalies pietryčiuose – tarp Luhamos sienos kirtimo punkto ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos susikirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusios sausumos sienos atkarpas Rusija. Neseniai vykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ministras teigia, kad Estijos rytinė siena yra gerai saugoma, o geresnės galimybės kovoti su dronais didina visos Europos saugumą. Baimindamasi būti pažeidžiamusių nevyriausybių užgaidų, Europos Sąjunga rengia toli siekiančius naujus žingsnius, kuriais siekiama atsisakyti Jungtinių Amerikos valstijų skaitmeninių bendrovių ir Kinijos lustų, pirmenybę teikiant Europos alternatyvoms. Europos Sąjungos technologinio suverenumo paketas yra viena iš daugelio Briuselio priemonių, kuriomis siekiama sumažinti priklausomybę nuo užsienio įmonių ir paskatinti vietos gamybą. Tačiau kyla pavojus, kad tai atvers naują frontą transatlantinėje įtampoje. Trečiadienį bus pristatytas ilgai lauktas naujų taisyklių dėl lustų debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto paketas, kuris yra dalis Europos Sąjungos pastangų susigražinti savo vietą pasaulinėse geoekonominės galios varžybose.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelį šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 1-ąją. 1992-aisiais yra išleido labai visus pralinksminusi įrašą ABSQ. Ji patalpinusi perdarytas senas ABBA dainas. Labiausiai išpopuliarėjęs coveris Take a Change on Me buvo įrašytas kartu su regi vokaliste MC Kinky ir tapo didžiausiu hitu. Pakilo į numeris 1 Britanijos.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Nuo metų pradžios už parduotą žemės ūkio paskirties žemę surinkta daugiau nei 1,74 milijonai eurų. Iš jų didžioji dalis skiriama valstybės gynimo fondai, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba. Tarnybos duomenimis per pirmuosius 5 metų mėnesius gauti 5,183 prašymai parduoti beveik 5,000 hektarų valstybinės žemės ūkio paskirties žemės. Šiuo metu dar nagrinėjame 2,805 prašymai dėl 2,592 hektarų žemės įsigijimo, o 2,211 prašymų atmesta. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusija jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos vežėjų vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Jis anot jo gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jo teigimu mokesčių už vieną Baltarusiją buvusi krovininių transporto priemonių sąstata nepasikeitė, siekia apie 6000 eurų, o ten likusios transporto priemonės anot Mikėno nėra tokios vertingos. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą sutartį Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6,4 milijardai eurų. Pirmas avansinis mokėjimas, siekiantis 956 milijonus eurų, bus išmokamas per 3 mėnesius. Tvarkant gyventojų duomenis ir teikiant asmeninę informaciją klientams, sodroje taikomi saugus tapatybės nustatymo būdai. Konfidenciali informacija telefonu ar kitais nuotoliniais kanalais teikiama tik įsitikinus, kad konsultuojamas būtent tas asmuo, kuriam ši informacija priklauso. Pastaruoju metu su intensyviai sukčių veiklai svarbu, kad ir patys gyventojai išliktų budrus, skelbiama institucijos pranešime. Sukčiai dažnai bando išvilioti asmens duomenis ar prisijungimo informaciją, todėl svarbu visada kritiškai vertinti gaunamus skambučius, žinutes ir elektroninius laiškus. Tikrinti informacijos šaltinius ir niekam neskleisti savo prisijungimo duomenų, slaptažodžių, bankų kortelių informacijos ar kitų jautrių asmens duomenų. Tam, kad būtų užtikrintas tiek klientų duomenų saugumas, tiek patogus aptarnavimas, sodroje naudojami keli autentifikavimo būdai. Pagrindinis kliento autentifikavimo būdas skambučio metu yra unikalus kliento identifikavimo kodas. Kodą galima gauti 2 būdais – prisijungus prie asmeninės sodros paskyros arba apsilankius bet kuriame sodros skyriuje, su asmens tapatybę patvirtinančio dokumentu. Sugeneruotą individualų kodą klientas turi saugoti taip pat atsakingai, kaip ir kitą jautrią asmeninę informaciją.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Поликарбонатиniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Kauno Žalgiris susitikrino vietą Lietuvos krepšinio lygos finale, kai namuose 103-93 susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu. Serijai iki 3 pergalių Lietuvos čempionai laimėjo 3-0. Kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Trečiasis serijos mačas šiandien vyks Klaipėdoje. Šios poros nugalėtojai dėl aukso kovos su Žalgiriu, pralaimėtojai dėl bronzos kausis su Panevėžio ekipa. Vėlų sekmadienio vakarą už Atlanto lietuviai Justė Jocytė sužaidė trečiąsias savo rungtynes WNBA lygoje. Nors asmeninis pasirodymas buvo solidus, jos atstovaujama Golden State Valkyrijos komanda patyrė nesėkmę. Namo arenoje žaidusios Valkyrijos krepšininkės rezultatu 81-91 krito prieš Las Vegaso Aces ekipą. Į aikštę ketvirto kėlinio viduryje žengusi 20-metė Jocytė ant parketo praleido kiek daugiau nei 5 minutes, per kurias pelnė 5 taškus, sugriebė vieną kamuolį ir kartą atliko rezultatyvų perdavimą. Lietuvės rodiklis plius minus buvo geriausias komandoje plius 10. Top lygos 16-ame ture svečiuose žaidęs Vilniaus Žalgiris 1-0 pranoko Kauno Žalgirio ekipą. Lietuvos moterų lygos čempionate įvyko turnyro lentelės lyderio akistata. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros futbolininkė sekmadienį sostinėje priėmė Vilniaus Žalgiris MRU žaidė iššūkį. Artūro Sikorski vadovaujamo šiaulietė svečiuose paskutinėmis rungtynių akimirkomis paleido pergalę iš savo rankų ir sužaidė lygiosiomis 1-1. Baigėsi didžiausios Baltijos šalyse profesionalams skirtos plento dviračių lenktynės Tour of Lithuania. Iš 121 varžybas pradėjusio dviratininko daugiadienio lenktynių finišą pasiekė 96, tarp kurių aukštą šeštąją vietą bendroje įskaitoje užėmė Rokas Adomaitis. Čempiono titulas iškeliavo į Italiją. Varžybas laimėjo nuo pirmo etapo pirmavęs Aleksandris Konichevas. Sevilijoje Ispanija finišavo pirmasis 2026 pasaulio ir klaimo taurės etapas, kuriame dalyvavo 6 Lietuvos įgulos. 4 iš jų startavo A finalo, o 2 pasipošė medaliais. Viktorija Senkutė iškovojo sidabro medalį. Pirmąjį karjeroje medalį ir klodami dviese tarptautinėse saugusi varžybose laimėjo ir broliai Dovydas bei Domantas Stankūnai. Dvinių duetas vyrų pavienių dviviečių valčių A finale pasipošė bronzą. Sekmadienį Ciuriche Šveicarijoje dramatišku stiliumi finišavo pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finale, kuriame prireikė pratesimo, Suomijos rinktinė 1-0 įveikė Šveicarijos komandą.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443-33336. 86443-33336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 1. 2002-aisiais išleistas singlas Boom, Anastasia, atlikta oficiali pasaulio futbolo čempionato daina. Ją parašė žymus kompozitorius ir atlikėjas Vangelis.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos surinkta medžiaga turi būti sunaikinta, nusprendė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Jis pritarė Seimo teisės departamento siūlymui spręsti dėl medžiagos sunaikinimo ir neprašyti išslaptinti komisijos medžiagos. Tokiai pozicijai komitetas pritarė vienbalsiai. Seimo teisininkų išvadoje teigiama, kad išslaptinti komisijos atlikto parlamentinio tyrimo medžiagą esančią išslaptintą informaciją nėra jokio akivaizdaus pagrindo. Taip pat konstituciniam teismui paneigus Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarimo ir veiklos teisėtumą turėtų būti sprendžiama dėl šios medžiagos sunaikinimo. Anot teisininko, medžiaga neturėtų būti perduodama nuolatiniam archyviniam saugojimui. Birželio 1-ąją prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamomis vietomis daugiau. Iš viso šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijas valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 801 kursių. Dar 400 valstybės finansuojamo vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms. Jas rinktis gali jau turinti aukštą mokslo kvalifikaciją. Estijos pasienyje rengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti 3 atkarpose šalies pietryčiuose – tarp Luhamos sienos kirtimo punkto ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos susikirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusios sausumos sienos atkarpas Rusija. Neseniai vykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ministras teigia, kad Estijos rytinė siena yra gerai saugoma, o geresnės galimybės kovoti su dronais didina visos Europos saugumą. Baimindamasi būti pažeidžiamusių nevyriausybių užgaidų, Europos Sąjunga rengia toli siekiančius naujus žingsnius, kuriais siekiama atsisakyti Jungtinių Amerikos valstijų skaitmeninių bendrovių ir Kinijos lustų, pirmenybę teikiant Europos alternatyvoms. Europos Sąjungos technologinio suverenumo paketas yra viena iš daugelio Briuselio priemonių, kuriomis siekiama sumažinti priklausomybę nuo užsienio įmonių ir paskatinti vietos gamybą. Tačiau kyla pavojus, kad tai atvers naują frontą transatlantinėje įtampoje. Trečiadienį bus pristatytas ilgai lauktas naujų taisyklių dėl lustų debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto paketas, kuris yra dalis Europos Sąjungos pastangų susigražinti savo vietą pasaulinėse geoekonominės galios varžybose.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį žemesnių kritulių nenumatoma. Daugelį šalies vietų termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumos. Antradienį šiluma dar labiau sustiprės. Naktį vietomis dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Naktį temperatūra sieks 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Gera diena, gera vasara. Mūsų eteryje šiek tiek po 13. Labas visiems. Laida geros dienos, kaip ir pavasarį, kaip ir žiemą, taip ir vasarą. Jūs džiugina nuo 13. Iki 17. Darbo dienomis. Ir tikrai nieko nėra smagiau, kaip vasarą pradėti su laida geros dienos ir dar pirmadienį. Tai kągi, bičiuliai, veiksim šią valandą. Aišku, visiškai netrukus virtualus kalendorius laukia ir auksinis hitas, ir savaitės naujiena informacija apie pirmuosius vasaros orus, na ir daug geros muzikos būtinai mūsų eteryje, ne tik šiandien, bet tikiu, kad ir visą vasarėlę. O dabar, kaip visuomet, prie įprastinių darbų, nesvarbu, pavasaris, vasara ar ruduo. Tai visų pirma, šiandien jau mano minėtasis pirmadienis, birželio pirmoji vasaros pradžia. Šiandien Justinas, Jogaila, Galindė, Kondratas ir Juvencijus švenčia vardo dieną, sveikiname jūs ir keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. O čia 1980-aisiais birželio pirmąją gimė aktorius, muzikantas, dainininkas ir net dainų autorius Oliveris Džeimsas. Sveikinam Oliverį su gimimo diena, kaip tik jo darbas Long Time Coming čia mūsų eteryje, o visiškai netrukus keliausim į rubriką Gerą

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus į 2014 metų Lietuvos gramiausių dainų šimtuką. Simbolinėje šimtoje pozicijoje sutinkame Pharrell Williams darbą Marilyn Monroe.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Superhitas, Radio Hitas, kelia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Tik šį kartą 2024 birželio mėno sutinkame Gian darbą. Mylė.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkim apie vasariškus orus. O šiandien, pasak sinoptikų, dar debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai gali ir palinoti. Vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24, Kuršių Nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas pietų pietryčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 21-26. Laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Numero uno arba auksinis hitas Didžiosios Britanijos mūsų eteryje ir šį kartą mūsų kelionė tikrai tolima. 2001 grojamiausių dainų ir klausomiausių topo viršūnėje ne dvi savaitės iš eilės. Emma Bunton.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda šį pirmadienį baigėsi. Priminsiu, kad iki pat 14 čia šauniausia visų laikų muzika eteryje, lygiai 14 žinios, po to susigirdim ir jau toliau žingsniuojame geroje dienoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefono naudojimą mokyklose, švietimo ministerė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Anot jos, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas parinktos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parinkti telefono naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Tikėse numatoma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kai bus ribojamas asmeninių mobilių telefonų naudojimas, taip pat įgyvendintus stebėsenos priemonės. Svarstant šias pataisas, dalis politikų pažymėjo, jog mokykloms reikalinga vieninga mobilių telefonų naudojimosi įstaigose tvarka. Daugiau nei kas trečias Lietuvos gyventojas pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijos valdžiai švelninimą. Beveik tokia pat dalis mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką, rodo Baltijos tyrimo atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. 35% gyventojų mano, kad Lietuva turėtų švelninti kai kurias sankcijas ir siekti dialogo su Minsku. 30% už tai, kad turime išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų. 17% gyventojų mano, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos. 11%, kad jų reikia iš viso atsisakyti. Gegužės mėnesį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgos Rusijos federacijoje ir laikino okupuotose Ukrainos teritorijose smogė 18 naftos objektų, priklausančių okupantams rusams. Gegužės 31-osios naktį Ukrainos gynybos pajėgų daliniai smogė Saratovsko naftos perdirbimo gamyklai, Lazarevo linijiniai gamybos ir paskirstimo stočiai Kirovo srityje bei kitiems priešo taikiniams. Ukrainos prezidentas sakė, jog jo vyriausybė turi įrodymų, kad Rusija grobė ukrainiečių vaikus ir moko juos kovoti prieš Ukrainą. Tokia praktika, kaip nurodo tarptautinis baudžiamasis teismas, gali prilygti karo nusikaltimui. Tai pirmas kartas, kai Volodymyras Zelenskis viešai išsakė tokį kaltinimą. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams, pranešė amerikiečių kariuomenė. Smūgiai buvo atsakas į Jungtinę Amerikos valstijų dronų numušimą. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį pareiškė, kad smogė bazei, kurie Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė naudojasi smūgiams Irano teritorijai. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Libano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo kovo pradžios per Izraelio atakas žuvo daugiau nei 3000 žmonių, o dar mažiausiai milijonui teko palikti savo namus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10-14, dieną nuo 22-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Geros dienos!

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Smagu dar kartelį sveikinti su jumis, ypač su tais, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų viskas gerai, pirmadienis pamažu darbo bent jau artėja prie pabaigos, o laida geros dienos tik įsibėgėja. Antroji programos valanda prasidėjo ir šią valandą turime tikrai nemažai darbelių nudirbti, vienas iš jų tai savaitės naujiena, žinoma informacija apie orus, laukia ir gera prisiminti bei kelionį į 2013 metus, turėsim ir lietuvišką top trejetuką. Jis šiandien, jei neklistu, sudarytas iš 2025. Kokios trys dainos laukia mūsų? Būkit kantrus, už gerų 25 minučių jau ne tik atžinosim, bet ir paklausysim. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškimės kelioniai į gerą.

0: FM.
1: Hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Keliaukime į 2013-uosius ir čia grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Sustokime prie 39-os pozicijos. 2013 metai, Selena Gomez, Love.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083 Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkim apie vasariškus orus. O šiandien, pasak sinoptikų, dar debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai gali ir palinuoti. Vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24, Kuršių Nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas pietų pietryčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 21-26. Laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti. Šiandien jis sudarytas iš 2025 metų kūrinių ir kaip nekeista, visos trys dainos atliktos vyrukų. Pradėkim nuo Andriaus Rimiškio darbo Kurto.

Antroji daina 2025 metų lietuviškame top 3-tuke Linas Adomaitis atgaivina seną gerą pasaulis gražus. Trečioji 2025 metų versija apie telefoną.

Pats metas uždaryti 2025 metų lietuvišką top trejetuką. Priminsiu, kad jis sudarytas vien tik iš vaikinukų dainų. Andrius Rimiškis, Kur tu, Linas Adomaitis, Pasaulis gražus 3 arba 2025 versija. Na, o top 3 uždaro Rokas Jan, Nelauk.

0: reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
3: Klojate naują ar renovuojate seną stogą? Svarbiausia – teisingas pasirinkimas. Paklauskite savęs, kokio stogo norite – patvaraus, lengvai prižiūrimo, modernaus ar tradicinio. O į visus klausimus atsakys ir patars uždaroji akcinė bendrovė Montava. Patyrusi komanda pasiūlys laiko patikrintas plienines ir modulines stogo dangas, platų spalvų ir padengimų pasirinkimą. Taip pat viską, ko reikia stogui – priedus, plėveles, lietaus sistemas, ventiliacijos kaminelius, stogo langus ir tvirtinimo elementus. Montava – kai norisi stogo, be rūpešio. Mes įsikūrė Krucių kaime Mažeikių rajone, buvusioje lininėje. Daugiau informacijos telefonu 06-86-373-17. Montava, kad viskas būtų gyvenimui be rūpešio.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
3: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, palieku su muzika ir tikiuosi, kad būtent po 15 žinių mes ir vėl susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefono naudojimą mokyklose, švietimo ministerija Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Anot jos, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas parinktos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefono naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Tikėsi numatoma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kai bus ribojamas asmeninių mobilių telefonų naudojimas, taip pat įgyvendintus stebėsenos priemonės. Svarstant šias pataisas, dalis politikų pažymėjo, jog mokykloms reikalinga vieninga mobilių telefonų naudojimosi įstaigose tvarka. Daugiau nei kas trečias Lietuvos gyventojas pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijos valdžiai švelninimą. Beveik tokia pat dalis mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką, rodo Baltijos tyrimo atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. 35% gyventojų mano, kad Lietuva turėtų švelninti kai kurias sankcijas ir siekti dialogo su Minsku. 30% už tai, kad turime išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jų priimtų sankcijų. 17% gyventojų mano, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos. 11% kad jų reikia iš viso sakyti. Gegužės mėnesį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgos Rusijos federacijoje ir laikina okupuotose Ukrainos teritorijose smogė 18 naftos objektų, priklausančių okupantams rusams. Gegužės 31 naktį Ukrainos gynybos pajėgų daliniai smogė Saratovsko naftos perdirbimo gamyklai, Lazarevo linijiniai gamybos ir paskirstimo stočiai Kirovo srityje bei kitiems priešo taikiniams. Ukrainos prezidentas sakė, jog jo vyriausybė turi įrodymų, kad Rusija grobė ukrainiečių vaikus ir moko juos kovoti prieš Ukrainą. Tokia praktika, kaip nurodo tarptautinis baudžiamasis teismas, gali prilygti karo nusikaltimui. Tai pirmas kartas, kai Volodymyras Zelenskis viešai išsakė tokį kaltinimą. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radio lokatoriams ir dronų valdymo objektams, pranešė amerikiečių kariuomenė. Smūgiai buvo atsakas į Jungtinę Amerikos valstijų dronų numušimą. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį pareiškė, kad smogė bazei, kurie Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė naudojasi smūgiams Irano teritorijai. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Libano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo kovo pradžios per Izraelio atakas žuvo daugiau nei 3000 žmonių, o dar mažiausiai milijonui teko palikti savo namus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Įpusėjome laidoje geros dienos, netgi persiritome į antrą pusę. Jau kelios minutės po 15. Smagu dar kartelį labintis su jumis. Labas, labas, čia prie mikrofono Robertas. Su jumis iki 17. Link darbų pabaigos, lydėsiu su visų laikų geriausia muzika ir tikiu puikia, darbinga pirmadienio nuotaika. Ar gali tokia būti? Nežinau, bet aš tikiu, kad ji tikrai pas kažką yra. Tai šią valandą gero prisiminti, muzikinė ruletė, savaitės naujiena ir antradienio, trečiadienio orai, kokie jį laukia mūsų orų prognozėje. Visa tai nuo 15 iki 16 geroje dienoje.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2012 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis ir šį kartą 32 pozicija. Eric Said ir Don Damley bendras darbas Imagine.

Mažeikių bowlingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių bowlingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Bowlingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net

1-6-11 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka skaičiukus 2018. O tai reiškia, kad keliaujame į 2018 ir klausome trijų dainų, kurios būtent tuo metu pasirodė mūsų fonotekoje. Pradėkim nuo James Hype'o ir Craig David bendro darbo

Toliau muzikinėje ruletėje priminsiu, jis sudaryta iš 2018 metų kūrinių, kurie pasirodė mūsų fonotekoje, James Hype ir Craig David. Naudrama čia baigė savo pasirodymą, dar vienas puikus duetas, Kaigo ir Miguel. Antroji daina muzikinėje ruletėje šį pirmadienį.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
4: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi šį pirmadienį. Priminsiu, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų būtinai susikirdėkim ir toliau žingsniuokim link darbų pabaigos kartu su laida geros dienos.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rokeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefono naudojimą mokyklose, švietimo ministerija Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Anot jos, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas parinktos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefono naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Tikėsi numatoma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kai bus ribojamas asmeninių mobilių telefonų naudojimas, taip pat įgyvendintus stebėsenos priemonės. Svarstant šias pataisas, dalis politikų pažymėjo, jog mokykloms reikalinga vieninga mobilių telefonų naudojimosi įstaigose tvarka. Daugiau nei kas trečias Lietuvos gyventojas pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijos valdžiai švelninimą. Beveik tokia pat dalis mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką, rodo Baltijos tyrimo atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa. 35 procentai gyventojų mano, kad Lietuva turėtų švelninti kai kurias sankcijas ir siekti dialogo su Minsku. 30 procentų už tai, kad turime išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų. 17 procentų gyventojų mano, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos. 11 procentų, kad jų reikia iš viso atsisakyti. Gegužės mėnesį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nepilotuojamų sistemų pajėgos Rusijos federacijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose smogė 18 naftos objektų, priklausančių okupantams rusams. Gegužės 31-osios naktį Ukrainos gynybos pajėgų daliniai smogė Saratovsko naftos perdirbimo gamyklai, Lazarevo linijiniai gamybos ir paskirstimo stočiai Kirovo srityje bei kitiems priešo taikiniams. Ukrainos prezidentas sakė, jog jo vyriausybė turi įrodymų, kad Rusija grobė ukrainiečių vaikus ir moko juos kovoti prieš Ukrainą. Tokia praktika, kaip nurodo tarptautinis baudžiamasis teismas, gali prilygti karo nusikaltimui. Tai pirmas kartas, kai Volodymyras Zelenskis viešai išsakė tokį kaltinimą. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams, pranešė amerikiečių kariuomenė. Smūgiai buvo atsakas į Jungtinę Amerikos valstijų drono numušimą. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį pareiškė, kad smogė bazei, kurie Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė naudojasi smūgiams Irano teritorijai. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į dronų ir raketų ataką. Libano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo kovo pradžios per Izraelio atakas žuvo daugiau nei 3000 žmonių, o dar mažiausiai milijonui teko palikti savo namus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, į dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji šį pirmadienį geros dienos, o šią valandą turėsim smagių dalykėlių nudirbti, visų pirma gerą prisiminti, savaitės naujieną, žinoma orai, na ir kur mes be mano top trejetuko. Trys dainos, su kuriomis su didžiausiu džiaugsmu noriu jūs lydėti link darbų pabaigos. Visų pirma, šiek tiek muzikėlės ir jau keliausim į gerą

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti 2008 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Prieš mano akis senai tai buvo, bet šį kūrinį pamenu. 29 pozicija, Kelly Minow, In My Arms.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palinos, vėjas pietų pietryčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 21-26. Laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien visos trys dainos žinoma apie ją. Nuostabėje ir nepakartojama vasara. Trys kūriniai, kurie tikrai vienais ar kitais metais buvo patys populiariausi vasarą ir tikiu, kad prie visų trijų radiją garsinsit iki beprotybės, taip pat kaip ir aš. Pradėkim. Kažkada Hiperbolės dainuotas, po to 69 danguje perdainuotas.

Roberto top trietuko tikrai nebūtų apie vasarą su be Marijono Mikutavičiaus, ar ne? Priminsiu, turėjom 69 danguje, turėjom Donatą Montvydą, aišku, turime ir Marijoną Mikutavičių. Ši vasarą.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Статоте намą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: geros dienos.
1: Baigėsi pirmoji geros dienos laida šią vasarą. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir aš tikiu, kad kartosime ne tik rytoj, bet ir visas vasaros dienas. Nuo 13 iki 17 geroje dienoje būsiu aš, bus gera muzika. Priminsiu, kad top 3 turėjome 3 nuostabius kūrinius apie vasarą ir tų dainų turime begalę fanotekoje apie šį nuostabų metų laiką. Ir atsisveikinti šiandien norėčiau su dar viena puikia daina. Karina, vasara. Susigirdim rytoj, antradienį, šiek tiek po 13, toj pačioj laidoj. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo birželio didėja paramos nepasiturintiems gyventojams prieinamumas. Jiems lengviau bus integruotis į darbo rinką. Pokyčiai palies beveik 15 tūkstančių žmonių. Be to didėja išmokos vaikus auginančioms šeimoms. Naujovės aktualios gyventojams gaunantiems socialinę pašalpą, būsto, šildymo, vandens ar kitas kompensacijas. Taip pat tiems, kurie paramos kreipsis pirmą kartą. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka. Svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, šildymą. Tokie žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę daugiau nei iki šiol nustatyta pinigų. Tuo pačiu jie privalės dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programose arba projektuose. Paramos gavėjams įsidarbinus jie nepraras pašalpos, ji bus mokama dar 6 mėnesius, o ne 3 kaip dabar. Nuo birželio išplečiamas 444 eurų išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, gavėjų ratas. Jie gaus visi vaikus iki 2 metų auginantys tėvai, neturintys pakankamo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką. Iki šiol gaudavo vienas iš tėvų. Vyriausybė nepritarė siūlymui, kad bendraugdymo mokyklose be kitų pasirenkamųjų dalykų mokiniai galėtų rinktis ir gestų kalbą. Nors anksčiau švietimo ministrė Raminta Popovienė sakė tokiai iniciatyvai pritarinti, jos vadovaujimo ministerija teikė neigiamą išvadą, kurie ministro kabinetas pritarė. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro darbuotojų profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Danguolė Dragūnienė praėjusių metų gegužę yra sakiusi, jog šalyje dirba apie 110 lietuvių gestų kalbos vertėjų, iš kurių daugiausiai Vilniuje, o kai kuriuose regionuose iš vis nėra tokios profesijos atstovų. Lenkijoje atliekant policijos tyrimus dėl melagingų skubios pagalbos skambučių ir netikrų pranešimų apie grėsmę saugumui nukreiptų prieš šalies politinį elitą, buvo sulaikyti 6 asmenys. Naujausias įtariamasis, žinomas 48-erių Varšuvos advokatas, buvo sulaikytas sekmadienį, vykdant kitą tyrimą dėl didelio atgarsio sulaukusių pranešimų, nukreiptų prieš aukščiausios valstybės pareigūnus, įskaitant Lenkijos prezidentą. Varšuvos policijos teigimu kriminalinio teroro ir nužudimų skyriaus pareigūnai, veikdami kartu su prokurorais, minimo advokato būtė Varšuvoje ir automobilį aptiko neteisėtai laikomų daiktų, įskaitant nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, tarnybinius pažymėjimus, tretiesiems asmenims priklausančius teisinius dokumentus, įvairius ginklų šaudmenis ir 10 artilerijos sviedinių. Melagingų pranešimų banga Lenkija apėmusi nuo gegužės vidurio. Vien gegužės 10-15 dienomis gelbėjimo tarnybos reagavo į 12 atskirų melagingų pranešimų apie neva padėtas bombas ar tiesioginį pavojų gyvybei. Šie išpuoliai pirmiausiai buvo nukreipti prieš konservatyvius žurnalistus, dešiniųjų pažiūrų politikus ir jų šeimas. Gegužės 24-ąją gelbėjimo tarnybos ir ugniagesiai skubėjo į prezidento Karolio Navrotskio motinos namus, gavę melagingą pranešimą, kad bute kilo gaisras. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir pateiks savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybinės sutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančių aktyviausios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2008. Willie, wearing my Rolex.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: Nauja daina.

0: Реклама. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu 2018 Josh Newman ir Fire in Me.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų

0: patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę anklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse. Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Kauno Žalgiris susitikrino vietą Lietuvos krepšinio lygos finale, kai namuose 103-93 susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu. Serija iki 3 pergalių Lietuvos čempionai laimėjo 3-0. Kitame pusfinalyje Utenos Juventus 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Trečiasis serijos mačas šiandien vyks Klaipėdoje. Šios poros nugalėtojai dėl aukso kovos su Žalgiriu, pralaimėtojai dėl bronzos kausis su Panevėžio ekipa. Vėlų sekmadienio vakarą už Atlanto lietuvė Justė Jocytė sužaidė trečiąsias savo rungtynes WNBA lygoje. Nors asmeninis pasirodymas buvo solidus, jos atstovaujama Golden State Valkyrijos komanda patyrė nesėkmę. Namo arenoje žaidusios Valkyrijos krepšininkės rezultatu 81-91 krito prieš Las Vegaso Aces ekipą. Į aikštę ketvirto kėlinio viduryje žengusi 20-metė Jocytė ant parketo praleido kiek daugiau nei 5 minutes, per kurias pelnė 5 taškus, sugriebė vieną kamuolį ir kartą atliko rezultatyvų perdavimą. Lietuvės rodiklis plius minus buvo geriausias komandoje plius 10. Top lygo 16-ame ture svečiuose žaidęs Vilniaus Žalgiris 1-0 pranoko Kauno Žalgirio ekipą. Lietuvos moterų lygos čempionate įvyko turnyro lentelės lyderio akistata. Lietuvos čempionės Šiaulių Gintros futbolininkė sekmadienį sostinėje priėmė Vilniaus Žalgiris MRU žaidė iššūkį. Artūro Sikorski vadovaujamo šiaulietės svečiuose paskutinėmis rungtynių akimirkomis paleido pergalę iš savo rankų ir sužaidė lygiosiomis 1-1. Baigėsi didžiausios Baltijos šalyse profesionalams skirtos plento dviračių lenktynės Tour of Lithuania. Iš 121 varžybas pradėjusio dviratininko daugiadienių lenktynių finišą pasiekė 96, tarp kurių aukštą šeštąją vietą bendroje įskaitoje užėmė Rokas Adomaitis. Čempiono titulas iškeliavo į Italiją. Varžybas laimėjo nuo pirmo etapo pirmavęs Aleksandris Konichevas. Sevilijoje Ispanija finišavo pirmasis 2026 pasaulio ir klaimo taurės etapas, kuriame dalyvavo 6 Lietuvos įgulos. 4 iš jų startavo A finalo, su O2 pasipošė medaliais. Viktorija Senkutė iškovojo sidabro medalį. Pirmąjį karjeroje medalį ir klodami dviese tarptautinėse saugusi varžybose laimėjo ir broliai Dovydas bei Domantas Stankūnai. Dvinių duetas vyrų pavienių dviviečių valčių A finale pasipošė bronzą. Sekmadienį Ciriche Šveicarijoje dramatišku stiliumi finišavo pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finale, kuriame prireikė pratesimo, Suomijos rinktinė 1-0 įveikė Šveicarijos komandą.
6: Sporto naujienos.

0: need.
1: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą, Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
4: Kas čia?
5: Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Pats laikas radio archyvams ir čia šį kartą mes su jumis keliamės į 2023 metus, kuomet 23 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Dainotas Varnas ir jo darbas Kelias namo.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monet.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo birželio didėja paramos nepasiturintiems gyventojams prieinamumas. Jiems lengviau bus integruotis į darbo rinką. Pokyčiai palies beveik 15 tūkstančių žmonių. Be to didėja išmokos vaikus auginančioms šeimoms. Naujovės aktualios gyventojams gaunantiems socialinę pašalpą, būsto šildymo, vandens ar kitas kompensacijas. Taip pat tiems, kurie paramos kreipsis pirmą kartą. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka. Svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, šildymą. Tokie žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę daugiau nei iki šiol nustatyta pinigų. Tuo pačiu jie privalės dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programose arba projektuose. Paramos gavėjams įsidarbinus jie nepraras pašalpos, ji bus mokama dar 6 mėnesius, o ne 3 kaip dabar. Nuo birželio išplečiamas 444 eurų išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, gavėjų ratas. Jie gaus visi vaikus iki 2 metų auginantys tėvai, neturintys pakankamo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką. Iki šiol gaudavo vienas iš tėvų. Vyriausybė nepritarė siūlymui, kad bendro ugdymo mokyklose be kitų pasirinkamųjų dalykų mokiniai galėtų rinktis ir gestų kalbą. Nors anksčiau švietimo ministrė Raminta Popovienė sakė tokiai iniciatyvai pritarinti, jos vadovaujimo ministerija teikė neigiamą išvadą, kurią ministro kabinetas pritarė. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro darbuotojų profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Danguolė Dragūnienė praėjusių metų gegužę yra sakiusi, jog šalyje dirba apie 110 lietuvių gestų kalbos vertėjų, iš kurių daugiausiai Vilniuje, o kai kuriuose regionuose iš vis nėra tokios profesijos atstovų. Lenkijoje atliekant policijos tyrimus dėl melagingų skubios pagalbos skambučių ir netikrų pranešimų apie grėsmę saugumui nukreiptų prieš šalies politinį elitą, buvo sulaikyti 6 asmenys. Naujausias įtariamasis, žinomas 48-erių Varšuvos advokatas, buvo sulaikytas sekmadienį, vykdant kitą tyrimą dėl didelio atgarsio sulaukusių pranešimų, nukreiptų prieš aukščiausios valstybės pareigūnus, įskaitant Lenkijos prezidentą. Varšuvos policijos teigimu kriminalinio teroro ir nužudimų skyriaus pareigūnai, veikdami kartu su prokurorais, minimo advokato būtė Varšuvoje ir automobilį aptiko neteisėtai laikomų daiktų, įskaitant nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, tarnybinius pažymėjimus, tretiesiems asmenims priklausančius teisinius dokumentus, įvairius ginklus, šaudmenis ir 10 artilerijos sviedinių. Melagingų pranešimų banga Lenkija apėmusi nuo gegužės vidurio. Vien gegužės 10-15 dienomis gelbėjimo tarnybos reagavo į 12 atskirų melagingų pranešimų apie neva padėtas bombas ar tiesioginį pavojų gyvybei. Šie išpuoliai pirmiausiai buvo nukreipti prieš konservatyvius žurnalistus, dešiniųjų pažiūrų politikus ir jų šeimas. Gegužės 24-ąją gelbėjimo tarnybos ir ugniagesiai skubėjo į prezidento Karolio Navrotskio motinos namus, gavę melagingą pranešimą, kad bute kilo gaisras. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir pateiks savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybinės sutarimų dėl karo Irane pasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančių aktyviosios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10-14, dieną nuo 22-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11-15, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Keliaukime ir tolyn kartu su muzika ir šį kartą 2014-ąjį mus pasitinka čia Tokyo Hotel ir Love Who Loves You Back.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, į dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Naujas Shake Snack, Sushi ir Wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sušiai už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Nuo metų pradžios už parduotą žemės ūkio paskirties žemę surinkta daugiau nei 1,74 milijonai eurų. Iš jų didžioji dalis skiriama valstybės gynimo fondai, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba. Tarnybos duomenimis per pirmuosius 5 metų mėnesius gauti 5,183 prašymai parduoti beveik 5,000 hektarų valstybinės žemės ūkio paskirties žemės. Šiuo metu dar nagrinėjame 2,805 prašymai dėl 2,592 hektarų žemės įsigijimo, o 2,211 prašymų atmesta. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos vežėjų vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Jis anot jo gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jo teigimu mokesčių už vieną Baltarusiją buvusi krovininių transporto priemonių sąstata nepasikeitė, siekia apie 6000 eurų, o ten likusios transporto priemonės anot Mikėno nėra tokios vertės. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą sutartį Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6,4 milijardai eurų. Pirmas avansinis mokėjimas, siekiantis 956 milijonus eurų, bus išmokamas per 3 mėnesius. Tvarkant gyventojų duomenis ir teikiant asmeninę informaciją klientams, sodroje taikomi saugus tapatybės nustatymo būdai. Konfidenciali informacija telefonu ar kitais nuotoliniais kanalais teikiama tik įsitikinus, kad konsultuojamas būtent tas asmuo, kuriam ši informacija priklauso. Pastaruoju metu su intensyviai sukčių veiklai svarbu, kad ir patys gyventojai išliktų budrus, skelbiama institucijos pranešime. Sukčiai dažnai bando išvilioti asmens duomenis ar prisijungimo informaciją, todėl svarbu visada kritiškai vertinti gaunamus skambučius, žinutes ir elektroninius laiškus. Tikrinti informacijos šaltinius ir niekam neskleisti savo prisijungimo duomenų, slaptažodžių, bankų kortelių informacijos ar kitų jautrių asmens duomenų. Tam, kad būtų užtikrintas tiek klientų duomenų saugumas, tiek patogus aptarnavimas, sodroje naudojami keli autentifikavimo būdai. Pagrindinis kliento autentifikavimo būdas skambučio metu yra unikalus kliento identifikavimo kodas. Kodą galima gauti dviem būdais – prisijungus prie asmeninės sodros paskyros arba apsilankius bet kuriame sodros skyriuje su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. Sugeneruotą individualų kodą klientas turi saugoti taip pat atsakingai, kaip ir kitą jautrią asmeninę informaciją.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontuoju namą. Green Nasarmat, ne nams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spyna string, langa bailed, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spynos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvuose keliaujame toliau ir šį kartą į 2021-uosius. Čia, būtent tais metais, 23 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Donatas Montvydas. Atiduočiau už naktį bet ką.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo birželio didėja paramos nepasiturintiems gyventojams prieinamumas. Jiems lengviau bus integruotis į darbo rinką. Pokyčiai palies beveik 15 tūkstančių žmonių. Be to didėja išmokos vaikus auginančioms šeimoms. Naujovės aktualios gyventojams gaunantiems socialinę pašalpą, būsto šildymo, vandens ar kitas kompensacijas. Taip pat tiems, kurie paramos kreipsis pirmą kartą. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka. Svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, šildymą. Tokie žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę ir daugiau nei iki šiol nustatyta pinigų. Tuo pačiu jie privalės dalyvauti savivaldybių užimtumo didinimo programose arba projektuose. Paramos gavėjams įsidarbinus jie nepraras pašalpos, ji bus mokama dar 6 mėnesius, o ne 3 kaip dabar. Nuo birželio išplečiamas 444 eurų išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, gavėjų ratas. Jie gaus visi vaikus iki 2 metų auginantys tėvai, neturintys pakankamo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką. Iki šiol gaudavo vienas iš tėvų. Vyriausybė nepritarė siūlymui, kad bendro ugdymo mokyklose be kitų pasirinkamųjų dalykų mokiniai galėtų rinktis ir gestų kalbą. Nors anksčiau švietimo ministrė Raminta Popovienė sakė tokiai iniciatyvai pritarinti, jos vadovaujimo ministerija teikė neigiamą išvadą, kurie ministro kabinetas pritarė. Lietuvių gestų kalbos vertimo centro darbuotojų profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Danguolė Dragūnienė praėjusių metų gegužę yra sakiusi, jog šalyje dirba apie 110 lietuvių gestų kalbos vertėjų, iš kurių daugiausiai Vilniuje, o kai kuriuose regionuose iš vis nėra tokios profesijos atstovų. Lenkijoje atliekant policijos tyrimus dėl melagingų skubios pagalbos skambučių ir netikrų pranešimų apie grėsmę saugumui nukreiptų prieš šalies politinį elitą, buvo sulaikyti 6 asmenys. Naujausias įtariamasis, žinomas 48-erių Varšuvos advokatas, buvo sulaikytas sekmadienį, vykdant kitą tyrimą dėl didelio atgarsio sulaukusių pranešimų, nukreiptų prieš aukščiausios valstybės pareigūnus, įskaitant Lenkijos prezidentą. Varšuvos policijos teigimu kriminalinio teroro ir nužudimų skyriaus pareigūnai, veikdami kartu su prokurorais, minimo advokato būtė Varšuvoje ir automobilį aptiko neteisėtai laikomų daiktų, įskaitant nešiojimuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, tarnybinius pažymėjimus, tretiesiems asmenims priklausančius teisinius dokumentus, įvairius ginklų šaudmenis ir 10 artilerijos sviedinių. Melagingų pranešimų banga Lenkija apėmusi nuo gegužės vidurio. Vien gegužės 10-15 dienomis gelbėjimo tarnybos reagavo į 12 atskirų melagingų pranešimų apie neva padėtas bombas ar tiesioginį pavojų gyvybei. Šie išpuoliai pirmiausiai buvo nukreipti prieš konservatyvius žurnalistus, dešiniųjų pažiūrų politikus ir jų šeimas. Gegužės 24-ąją gelbėjimo tarnybos ir ugniagesiai skubėjo į prezidento Karolio Navrotskio motinos namus, gavę melagingą pranešimą, kad bute kilo gaisras. Pranešama, kad Jungtinės valstijos planuoja paspartinti karių išvedimą iš karinių bazių Europoje ir pateiks savo pasiūlymus NATO sąjungininkams. Gegužę Vašingtonas paskelbė ketinantis iš Vokietijos išvesti 5000 karių. Daugelio nuomonė toks sprendimas yra prezidento Donaldo Trumpo ir Europos vyriausybinės sutarimų dėl karo yra nepasekmė. Vokietijoje šiuo metu dislokuota apie 35 tūkstančių aktyviausios tarnybos Jungtinių Amerikos valstijų karių, daugiau nei bet kurioje kitoje Europos šalyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, temperatūra pasiskirstys tarp 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus dieną gali trumpai ir silpnai palyti. Naktį bus nuo 10 iki 14, dieną nuo 22 iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be ženklesnio lietaus dieną protarpiais palis, dienos vietomis griaudės perkūnija, kai kur lietus bus gausesnis. Naktį bus nuo 11 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai